اسی جنم آ کے فسنا ہے، اسی جنم چھٹکارا ہونا ہے. فسنا کیویں جی؟ جی بندر کلا فس گیا، مر کر مشتی اناج کی منبورا ہے، ہاتھ پسا چوٹر کو سرسا پڑے. جنہ دی آپ یاد مقدس منا رہے ہیں، پوتر یاد راجا صاحب جی یا پریتم داس جی یا بڑے مہاپرش بابا جواہر سنگھ صاحب جی، انہوں نے یہی گل تک بھی سمجھائی ہے جیڑی بانی گرو جی نے سمجھا دیتی ہے، انہوں نے جرا سرل کر کے سمجھا دیتی ہے، کیونکہ ڈیوٹی جی لگی ہے نا بھائی تھی سمجھا کرنی ہے. وہ کہتے ہو دیکھ انسان دولت بڑی کٹھی کرتا پیا ہے، دما دے پیچھے لگیا ہی پیا، ہٹتا ہی نہیں. رات نو ایک تو دو کیرتن، تین تو چار کیرتن، چھ تو سات کیرتن، سات تو نو آستہ دیوار، دوپہرے گیارہ تو بارہ کیرتن، پھر کوٹھالے کا آ جائے تو وہ نہیں چڑھنا، کیونکہ آ رہے نے تڑا تڑ آ ہی جاندے نے. کوٹھالے میں ڈھیر لگ گیا جی، شام نو پھر سودر دی چونکی ہے، مرن دا بہانہ تے آپے پیا کردا چھوٹن کو سہسا پر. اس لیے بابا بھگوان داس جی بچن کرتے ہیں، کہندے نے دولت دام دیوان مکان نادان گمان نائن کرو. تن دولت دیوان میں نے حکم حاصل میرا فرمان چلے. دیکھو نا گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی نے کیسا پریا بچ رکھے، کہندے نے جے جگ چار یار جا. انسان دی یہ خواہش ہے،